ეგაო არუსი გაივრი მომიჭირე ჩომოგე. ჰარუბუკენ ძას ვიროკონდო გაჭირე ჩომოგე. ნაგუჰანგუ ქარავაჰი Karabahat bir çirek.